ninje duje tongpo chorwi tu le me samje towa ralti tie chagi tadu onpyun zanje tie long ti yong che ta pu sawa xie